0: 나시망 프룽남투라 프로그램 코크나 소화하 더 나시망 아이샤카 아카데미 오포레그바 엔리디 상마니 보조무가니 코크나 소겐
1: 앙니 비밍 엔린시디 상마 앙니 스쿨니 비밍 아이샤카 아카데미 앙니 보조무나 맹파라 루쿠파니 바티야 바이 보이비 W 무문 루쿠파 이솔란 다카하 만디코 라쿠파 니토쿠파 남쿠파 비망코 Rukumari cha ani ko patijok mandena namma namja chanchi chenge base e cha china cha ani chi bi entang ko mangra ke rakhina ongpa isol na rasung ko china simsak ki ja cha arunga chi bi en kong siata rukpa na namne kanyu jawa wade rukpa ni patigmun gisko jakhale namba tatna jothun khatna gisko nangkhale black pan singpa dong chakram be no shramgpa changnungpa gisik tunga uno chungngpa gisik na bara una ansa wata gisko ba kamko chusukatna khase wata ta hai sol ga sakna hayan chingjang gi thangna ra songna sa una
0: Aisha Kar Academy poregpa Andrew di sangmani poidom ngani khona simangkhna soha ta ra simangna nolen marak andolni sonak matlani gitrong ko gamatang skhainga gitrong ra nga anchingjang gi jukphajuk isol mani phajaudi Anpulba bojuk si chakchok chi solo aro syokwe bo anthang jangi ko